Vi leggja fyrir við Marius Siska og íslenska Svavar Knútur som í 2013 komu við sangin on Tokan. Tokan ver í 2014 kosin orsinsangur ta FMA fyrir sko tónlaga hörslunnar voru latnar.

Hefur þú okkur til hugsa að tvinn tónleikur ongantu verið spaltur í útvarpnum? Nú kannst þú vera kurator og kuratera ein tíma af tónleikja. Send tvinn playlista til kurator@kvf.fo.

fyrir ósikri og í orrustunni fjósi, så kundu dei fyrir teg gera eina nutja rönd at vinna gæren aftur og seta Jones bönda aftur í starfi. Dei hadde öll nekvar og góar grunder að gera svo, tí að tuyndinni ósigur tæra voru komin vuja og gjördu djórinni og í grannagörnum stufrendari en nekrandu í avur. Snowball og Napoleon voru som vanligt ósandir. Sambart Napoleon var neiut að djórinni útvega á skotvopn og vandu sig við að bruka dei. Sambart Snowball var neiut að þeir sendu flæri og flæri dykkfyrra steg og stúla og puntur upprastur mellin djórinni og hínungörnum. Ein pastor held upp á að kundu þeir ekki verja sig, kundu þeir vera vús og að vera tíkina bóli. Hini held upp á að vera upprastur allar stegani vera ongin törfur og að verja sig. Djórinni lusta og fyrst eftir Napoleon og svo henni Snowball og kundu ekki teka stöv og til hvert vera rætt. Og í grundinni voru þeir allt í samt við tói sem þeir lusta og eftir. Endelig kom dæveren ta i atlaner Snowballs voru halt litnar. Sunnudagen etter skulle spurningren setast under etkvöfu om færa skulle underarbeid vid vindmillene eller ikkje. Ta i djórinne voru sauna ut ur stóru löfne, raste Snowball, av og av regvavur av jarme fra seginun og førde fram sunnar grundjevingar til fræma fyrir a bytja vindmillina. Så rastes Napoleon a sværa. Han segi eggvilja sinnelige at vindmillan var tvall og han rådde öllum frá að etkvöfa fyre og sette sig nýr atter allt fyrir hjart. Han hei bara tala og slök trúja til sekund og tók sig sjálf ekki petti og í hverja eflæging til hegi. Og í soma lötu leip Snowball af fötur, leigi við vegi við einari brennandi áhætan til frema fyrir vindmillinni og röndi að köfa segin som aftur var færna jarma. Hér til hattu djórinu verið bútt sundur í tvær og lægjant stórar bölkar, allt eftir hverjum þeir tóku undir við. Men nú hegi óra snildi tja Snowball dáraði. Vi merkja hon åren mala i annan en mynt av djorana gärde som han får att vera ta i det här ussaliga knosset vet inte borster av her och djorana. Hoflå hans har varit nu färre längt borster från köttmaskinen och rådakarvaren. Raumagen, säger han, kunde driva tröstjemaskiner, plekver, harvar, trumler, slöttetröstjer och kottenbindarar och kunde omframt utvea kvarjun fjose elektrisk ljós, hatt och kallt vatten och elektriska upphitting. Da han var livet å tale, var ønsken i vi omgås i et kvøve utslidde for å være. Men just i tog løtet, rastes Napoleon og skjeid egen etter Snowball ved en løknun skyvun egnakaste og gav en luttla snjattla gremjan fra seg av slukens le som ønsken i hørst fra noen over. Bænt etter dette hørtes rævelet hundagodj utanfyrre, og nuttjo risa stårer hundar vi messin kladden høften om holsen kom og leipande inn i løvna. Þær lötu bænt eftir Snowball som leipast þeg og í efstu lötu slapp undan tjaftunum som glefsavu í tóman heim. Nærum í soma lötu streikandi tjögnum postri og tær honuna bætje. Offærin og kjelka og ekki för fyrir að síja eitt år for að öll djórin skotrandi í tjögnum postri að hitja að jakstranninni. Snowball fór við hann spentar og allt först rundt að drikva græslendi som tjekk til landavegin. Hann rann som bæra eitt svoin kan renna, men hundanir voru bænt í hölun og nónum. Allt í einum glæjan og tæði sig út fyrir vist að nú tóku þar hann. Svo var hann aftur á fótum og rann sjótar í nekrandu og svo vunnu hundanir aftur inn óan. Ein af dæmum var reppi að lesa tjaftin helan á Snowball, men Snowball skakaði sér undan í efstu lötu. Svo gjörði hann ein rattilíðan vörr og bera nekrar tummar framan fyrir, smegi hann sér í tjögnun að hól í hegninun og sóst ekki aftur. Tíandi og rastlislíin smögtu djórinni sér inn aftur í löfuna. Þetta luttlari lötu komu hundanir aftur leipandi. Og í fyrst hann í hegi ondkin kunnu ímynda sér hvíðan í þessi djórinni komu, men hesin ívaspurningur var kjött löstur. Þetta voru þær kvölpar som Napoleon hegi tíkir fram mammunum og sjálfur hegi vant upp. Ávast ekki rattilega fullvaksnir svo voru þær rísa stórir og svo voru luga glupskir út som ulvar. Þær hildu sig tatt að Napoleon til leið til merkis að þær lótu við helunum fyrir honum. Að sama hótt som hinir hundanir vanliga höfðu gjörst fyrir Mr. Jones. Við hundunum í hölunum stæði Napoleon upp á herina á gölfunum som major framan undan í stæði og að það ferina hann held talusvina. Hann kundgjörði að nú voru mötinni sunnum morgun af ongun. Þeir voru óneiðu, segi hann, og bústu spill tói. Og í framtöginni fóru allir spurningar við vujandi rakstunum af gærinum að vera afgjördur af einari sérstakari svúina nefnd og sjálfur vera nefndar formöfur. Enda nefndin skuldi fundast privat og fór sætni að búa hínum frá afgjörum svúinum.
Djórene skuldu framvegis koma saman sunnumotnar at halsa flatsinun, syntja

0: Oru onklande og takur móti bovun fyrir vikina. Men onkir tjakfundir fóru at vera. Hóast sjeltsinin som bústuvúsing Snowballs hei givið dæmum voru djórinni ónögt við hesa kundir. Flæri af dæmum höfðu mótmalt og höfðu funnið þær rött og grundsjöfingarnar. Sjólt Boxer var heldur illa við. Hann leiði oyrinni aftur og rysti dottin flæri fyrir og kutti sig að fá að temar halda tónkunnsvöinu. Men þá ég kom saman rullu onkir tankar fram fyrir hann som fengu hann að síja neka. Korstinni voru summi svoin harmaltari. Fyra ung göingar svoin fremsta rædjörðu varst við svoina ónögt við snjöllun, úlun og öll fyra lúbo af fötur og fóru allt fyrir ætt að tala. Men brottliga fóru hundanir som sót og kring Napoleon að gefa frasar djúb, höttandi og murrandi ljó og svoinni taknaðu og settust aftur. Svo leiði segirinu vegi við drinjandi Sanche. Fyra fötur gott og tvær fötur önt, som held fram við nær og nætt kort hér og bændi fyrir öllun tjætje. Att han var Squealer sender kring om og gær noen at greia hinum fra at han må nutt jo fyrirskipa noen.
1: Ja, han løyker, sier han. Jeg løyte jo at hverst einaste jord her virer smeter gos i offerfuser Napoleon fram til hever veri at takk og passi hetta eika arbeid. Tid skulle ikkje halta fram der at lasla i tabera kjemt. Heldur tvørstere måte det en torfer og tindjande arbeid. Onkin fastar ju trunni en Napoleon fram til om te er öll tjór er i avn luik. Han hei veri overfegin at hitt sjálf tók i avgjerranar, men ev og av fram til kundu til tíkje skævar i avgjerrar og hver var vi stött ta. Hugsa til kom til at hitt du just ev at fylltja Snowball, hesin fjakkote vindmille Snowball, som vi nu vita om veri ikkje pettefriari enn ein lovbrotare.
2: Han bartist manneliga og i orrusten i om fjåse, var en som säger.
1: Det är vi är inte nog mycket, säger Squealer. Trofäste och lydne har en större tydning. Om vi vet inte bärde någon om fjåse så halte jag tygen för att visa att vi så näke var just borster i ur parsten om just Snowball. Lydne franter, folk kommer lydne till er lösnar år i det. Ett einasta misstäck och fortsätter åkare er i åkarna kroppe. Nu är fag med ytla till att tryckva att hit vill jag häva Jones atter.
0: En ein affär var hända grundgöving inte till att visa atter. Jorin vill du avgjort inte häva Jones atter. Och vet jag sannolikt att åraskiftet sundomorgon här i visser att han kom atter så måtte åraskiften i halt upp hett. Boxer, som nu är från just under till att huxa om vi-skiftene, sett i år av vanlig och huxan innan vi att säga om Napoleon fram till sida så måtte vi det rätt. Fra här som det är, tog han vid läresättningen om Napoleon över allt och rätt, som utsköjde till sitt äkna lösningar år. Jag vill arbeta härar. Om hesa tugorna bröttest väckre och färre var under varvältningarna. Tannskjóririn var lastur her som Snowball hei tekna sunnar vindmill i atlanir og hildi vera at atlaninnar voru kama er bústur av gölvunum. Kvön sunnu morgun klokkan tutsju sána hos Jórin jo til stóru löfunni at fóa bósuinu fyrir vikina. Skölturinn av gamla Major, nú elv Piavur, ver nú grífin upp ur frukkaernun og settur á ein viastappa við fótin af flaggstonginu lí lí við byrsuna. Da i flatsje var vondi av stong, skulle jorene genka haparslia og ræn fram vid skoltenun og arende for å inn i løvena. Nå sa du det ikkje ødel saman som det hadde gjort framman hundan. Framman fyrir paddelen set Napoleon saman vid Squealer og enn øron svoine vid navnen hun Minimus, som ei særligar gaver a seta saman vers og viser. Og imian tar nutjo unko hundanir sa du i holkrinje framman fyrir deg og hine svoinene sa du atan fyrir. Öll hinn tjórinni vendu sér í móti tæmun og fylltu megin partin af löfunni. Napoleon les bóginni fyrir vikina við bonskari hernavarlegari rödd og tá í tjóri onklandi var sundsinn einafer fóru öll tjórinni hvars til sutt. Að tríja sunni degi eftir að Snowball var ríkin bústur voru tjórinni rattilega bilsin af að høyra Napoleon kunnkjera eða vindmillan hófast allt fór að vera byggt. Han gav unga grund fyrir at han hei brøtt hugsan, men leiði Jórunun eina vi at henda eika uppgava for að krefja negv harst arbeid, og kanska for að vera negjut at skerja rannsónunar. Men það vusti sig að atlaninnar voru allar vel fyrirrækajar nýri minsta smálúðin. En særlig nefnd við svoinun hei arbeid vittamun sænast og trutjar vikinar. Að smuja vindmiluna framt ímiskar erar og abötur forvantandi að teka 2 år. Det er kvöld greit skvíler sjálfur hinnun jórunum frá at Napoleon er verið leikannan ongandi hei sett sig uppi móti vindmillinni. Tvörstur móti, det var han som av fyrstan tog ég tíki undir við henni og tann atlan som snowball ei tekna á gulvi í skúrunum var heilt einfalt stólin frá papúrunum til Napoleon. Vindmillan var í verið leikannan skapa av Napoleon sjálfum. Hví teg, spurði onkur. Hví malti hann herlig móti henni? Skvíler tøktist ekvilega lúrin þá hann fekk spurningin. Hetta vústu gussi snildur jaunlugin Napoleon ver. Hann hegi et sutja til malti móti vindmillinni. Allt einfalt var det en ætjir fyrir að sleppa af í Snowball og hans er að vanda mikla sinnalega og ringa og afirskan. Nú tá í Snowball var bústur kundi atlanin halda fram utan að hann kom sér upp í. Hetta, segir Skvíler, var neka og kalla ver taktikkur. Han tók då upp atur flæri fyrr. Taktikkur, frantir, taktikkur! Men han hoppandi og skroppandi gjörðu púrlu á helan við enum kvartum látru. Jórunni var ekki græ yfir hvað år ég hegi að tuja, men Skvíler tala í svo samförandi og þar trúkir hundanir sem með tilvilt sáttu undir líin í honum murra og svo mikið höttandi að þeir góttók og frágræðing hans herra og settu ongar spurningar. Kapitel 6 Allt það ári strefa við jórunni som trælir, men þeir voru lukkali í sunnum arbæði. Þeir spartu sig ekki og ondki var óförst, velvítandi að allt það þeir fengu að skafti gagna í tæmum sjálfun og örun slugun som fylgdu ettir og ekki einun útskotspatsi á dónum tjöfskun mennesjum. Allt varu og sumari arbeidu þeir 60 tíma viku og í august búa í Napoleon frá að arbeidi fór eisni að vera sunnudíjar sætnapartar. Hetta arbeiði var bústur af sjálfbogi, men þeir gjór som ekki möttu til arbeids voru við sjertan lút við heldaran sól. Hóast þessa ætjir svo gjördes neyjut að sumar uppgáfur lói á lóni. Skúrurinn var heldur lekari en ári fyri og tvei lendi sem óttu að veri súa við rótfruktum tullja á sumri voru ekki súa því að veltingin veri sér líu rattstundis. Það var gjörlit að spúa að veturinn komandi fór að veri herrar. Vindmillan hei vissar negvar óvantaja trúbilækar. Það var eitt frálugt kolknám á gassaukinnum og omíkja á sandi og sementi var funni í einin af úthúsunum svo leis að allt byggjitilferð var við hónduna. Men ívamáli sem Jórin ekki kundu loysa í fyrstu eðlöf og ver, gussi steinirinn skuldu vera klófin sundur í höskandi stöttur. Það var ondki annað gerin að nýta hakkara og kjúbæn som ondki Jór kundu brúka, því að ondki Jór stóa sinni náttufótum. Eftir að það var kutsi og í víkir til fanöytis, fekk onkur það ratta húsgóti. Nemliga att gagnuida tyngdarmåten. Risa stórir mälarsteinar och i större läge att vara brukter i samma lujtje låg slötter alla stäne i botten under kolknamna. Jórunni surra och rajp om steinarnar och så lötte de ödel så mål dagen av. Neid, ross, sejur, kvarsleid einasta jór som kunde få a fätra rajpenun, sjolt svinnene tóku a tägt av i astå och drassa av þær vi hattesligun sandföre nian etter brekkene, nian av tråmena av namenun, hene tar varu koppa i rudev och fóru i knusner i dubenun. Det var lutfalslega latt a flyta gråte tajd av a bråte. Rossene slæpa av a hæl löss, sejirin slappa i stekarsteinar, sjolt Muriel og Benjamin spentu sig fyrir rossavokne och gjörde svinnpast. Sænta sumri var nónegf grót sána saman og svo fór byggja arbeiðu í gongt og svínunni höfðu yfir sjón.